0: aw ni kile nɛgɛ kaɲɛ 12 sela 600 bamako ni Nouakchott kaɲɛ kelen bo hakɛya kan jamina aw danse RFI manikan sanfɛ.
1: Zie Kone.
0: La kanako kuma dakuna mɔgɔ 12 de bɔnɛna u ni na mugufili dɔw senfɛ kunu ca dɔ jamana kɔnɔ o marabagaw be ka jalaki ɲɛsi Sudan de ma ni yɛrɛ ta senko fɔlɔ ye ni waliya suguyaw ka kɛ RD Congo jamana kɔnɔ sigi k'a fɔ baaraw bena dabɔ wagati nataw la mara provinsew 26 kɔnɔ hali n'a wagati jɔnjɔn ma fɔ jamanakuntigi ka tena tɛmɛ kalo saba kan marifatigikuluw dɔrɔn de tena tali kɛ a baaraw la. O kɔ Moritani marabaw be ka fɛɛrɛ tigɛ walasa ka ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli kologiriya u yɛrɛ ye sariya ɲɛbila dɔ ta o siratigɛla kunu aw bena faamuya sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn. Aw danse kokura cado kunu alamsa mɔgɔ 12 de bɔnɛna u ni na mugufili dɔw senfɛ jamana ye lakana tigilamɔgɔ dɔ ka seereya la ko mugufiliw kɛla cado ni Sudan dancɛ de kɛrɛfɛ n jamina ni Washingtonɔ be ka Sudan kɛlɛbolo de jalaki o waleyaw la nka Bintu Sise Sudan ye o kumakanw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ.
2: O yɛrɛ don ziye n jamina ni Washington ye Sudan kɛlɛcɛw jalaki k'u ye binkani kɛ Chad jamana kɔnɔ nka dantɛgili sɛbɛn dɔ kɔnɔ Sudan ko kanko ministri y'a jira ko kabako don k'a ye ko mɔgɔ dɔw ye ɲin binkani jalaki bin olu kan ka sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛli kɛ. Chad kunnafoni diso caman fana ye nin binkani turuda Sudan de kun. Chad lakana tigilamɔgɔ dɔ ye a sereya yɛrɛ ko mugufiliw kɛla Sudan sugu dɔ de kɔnɔ Adikon marala alamisa don. Sudan banbajikulu force de soutien rapide FSR bɛ taji ta o yɔrɔ min na o binkani kɛla mɔgɔ 12 ka faga sababu ye ani ka wolonwula fana jugi ni furukufuruku tɛ kokura ye Sudan ni Chad cɛ ziye. Dɔgɔkun tɛmɛnen Chad kɛlɛbolon tun sikala Sudan na a sanfɛ dɔrɔn mugufili dɔ kɛli la o kan. Sudan fana bɛ ka Chad ni Ethiopie jalaki k'olu de bɛ ka dɛmɛ don FSR ma nka jamana fila ninnu ye o kumakan ninnu bɛɛ ngalontigiya. Tɛnɛn don Etats-Unis tun ye a laɲini ko diɲɛtɔnba u ni ka latigɛ ka bori Sudan kan marifaw ni kɛlɛkɛ minɛw donni ni a feereli la k'olu bali Sudan mara bɛɛ la walasa kɛlɛ kana wara ka se a fan tɔw la. Sudan kɛlɛ bɛ senna kabini sanba fila ni 23 kɛlɛbolo ni FSR cɛ o yɛrɛ kɛla sababu ye ka mɔgɔ 2000 bɔnɛ u ni na hadamadenya dɛmɛbagaw ka jatew la. Sudan ka 12,000,000 de fana ye u sigiyɔrɔ bila o kosɔn u ni ka jatew la.
0: I ni ce ni ɲɛfɔli nunu u bɛɛ lajɛlen na. Lakanako kuma hali 600 an b'a ɲɛsin Sudan du Sud de ma o yɔrɔ min na mɔgɔ 49 fagala cɛ marifatigi dɔw ka binkani dɔ senfɛ min ɲɛsinna Machar Pakuek baganmara yɔrɔ ma ani Madengo Juer Boma dugu o bɛ jamana kɔkɔduguyanfan n'a kilebiyanfan cɛ. A binkani kɛla alamisadon de la bagansoya a ka bon yɔrɔ kofɔlen in na ka fara kan jamanakuntigi Salva Kiir masurunya mɔgɔw ani fanga sina o bɛ to ka kari ɲɔgɔn na an wagati dɔw. RD Congo jamana kɔnɔ hali n'a wagati tigitigi ma jira sigikafɔ baaraw bena dabɔ mara provinsɔ 26 kɔnɔ wagati nataw la jamanakuntigi de ye ni kibaruya lase kunu fanga sinaw fasodenw tɔgɔ

0: sanugo ɲininiw be senna halisa
1: o yɛrɛ de tile fila kasaraw kɔ lakisibagaw jigi b'a kan hali bi ko bena se ka mɔgɔ dɔw labɔ bɔgɔw kɔrɔ k'a sɔrɔ o bini na hali bi bintujiwo nin ye tiɲɛni kɛ dafɛ jamana filaw nepal ni chine lo cɛ wa ni wagati i na fan fila nunu marabagaw ka fɔra mɔgɔ ba kelen ɲɔgɔnna lo sara mɔgɔ 5,579 nepal ani su 5,884 chine mɔgɔ 2,500 tununen lo fana jamana fila nunu kɔnɔ lakisibaga bayirika lo be ɲininiw la ni wagati i na jamana fila nunu dancɛra himalaya marara bi juma nepal polosiw tun ye mɔgɔ lasɔmi ko k'o janto baw glasi wɛrɛ karila ni ka woyo ka jigi tuw kɔnɔ o y'a fara kan fana ko dɔ farala ji a kɛ kan tuguni nga bi tile fɛ o segina ka bɔ ka hakilisigi kumaw fɔ mɔgɔw ye ko k'o segina o nɔ na bintu marabagaw sera ka mɔgɔ nepal marabagaw san o k'o sera ka mɔgɔ 350 lakisi ni k'o ta ka bɔ yɔrɔ lakandabaliyaw kɔnɔ ka taa n'o ye yɔrɔ minnu lakandara nepal ministri ɲɛma ka fɔra
0: maimuna a kow yɛrɛ be cogo di sin fana fanfɛ
1: sin fanfɛ fana ɲininiw bi ka taga fɛ marabagaw ka fɔra bi juma sin tasuma surasi 21 ɲɔgɔnna lo sera jirion tiɲɛniw barika bonyana o yɔrɔ min na yen foroba jabaraniso ka fɔra jamana ɲɛma si jinping ye talikɛ ɲɔgɔnye dɔra bi sɔgɔma wa ko a bena dɛmɛ di nepal ma ni lakisibaga wɛrɛw tagali ye ye a y'a ka sangafoli lase fana nepal marabagaw ma
0: i ni cɛ ɲɛfɔliw la maimuna sanogo nepal ka ɲi kasara hukumu kɔnɔ europe tɔnba union européenne ye a lase k'olu bena oro wari 2,000,000 di jamana ɲima yaasa ka kasaratɔw dɛmɛ tɔn ye ɲɛma ursula von der leyen de ye nin dantigili kɛ a ka bɔlɔlɔ foroba kumakɛ yɔrɔ x sanfɛ fransi ye palestine jamanaden 44 ɲɔgɔn de labɔ gaza ɲi dɔgɔku ɲina o cɛma a seko ni donko mɔgɔ dɔw aw ni cɛ lamɛli la ɲɛmɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la fan filana bɛ ɲɛ ka na
2: bintu sise
0: sanga 12 dala nɛgɛ ka ɲɛ 17 kan gawo ani anefis nataw la sanni dɔɔni anw bena aw hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minw fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni sɔrɔ ko jomukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ an be kunnafoni kolon dɔ fɛsɛfɛsɛ aw ye kabini ni utkalo daminɛ na kunnafoni kolon dɔ ja carilen don facebook bɔlɔlɔ kɛnɛ kan min be k'a fɔ ko silamɛ dɔ ye tasuma bila kerecɛn labaratɔnso dɔ la kɛbɛk kanada a caribagaw dɔw yɛrɛ ye a fɔ ko binkani labɛnnin de ka ɲɛsin kanada kerecɛnw ma ka sɔrɔ kunnafoni kolon ɲi ja de ma lakali i n'a fɔ a ka kan cogo min na ja ɲi kɛra kabini 2025 julɛ kalo la balkisa nuran kunnafoni kolon ɲi yɛrɛ jiralen be cogo di de bɔlɔlɔ siraw kan
3: balinako a sɛbɛnin bɛɛ tindi kunnafoni kolon ɲi ja sanfɛ videwo dɔ do min ye segɔni 58 hakɛ ye a tigi be sɔrɔ ka fara a kan ko kerecɛnw ka alabatoso yɛrɛ jirina silamɛ tungarankɛ dɔ de fɛ kanada o sɛbɛnni kelen de kɛlen don ka ja ninu bɛɛ lajɛlen bilasira a carikɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan facebook ani tiktok sanfɛ a sɛbɛnni don fan dɔw la angilɛkan na fan dɔw espaɲɔli kan fan dɔw yɛrɛ la a bɛ faransi kan na kɛnɛ wɛrɛw kan mɔgɔ dɔw ye videwo ɲi ja dɔw ta ni ka a cari kosɔbɛ a sɛbɛnnin don a dɔw kan ko nin ye kerecɛnw ka alabatoso 100 de jeninen ye sisan kanada ko o ni a ta bɛɛ marabaw tɛ ka fɛn fɔ a tigilamɔgɔ ka fɔ la i b'a fɔ k'o tiɲɛ k'a sɔrɔ galon don kunnafoni kolon ɲi kanuna mɔgɔ ba caaman fɛ wa mɔgɔ ba caaman ye a lajɛ ani ka segin k'a cari kosɔbɛ kokura kɛnɛ wɛrɛw kan david haris junior ale min yɛrɛ ye donald trump kunkan kumaw kuma lasela ye ameriki jamanaden minw buruju bɔra farafina yɔrɔ ale ye laseli kɛ a ka facebook bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko tasuma bɔra ka kerecɛnw ka alabatoso ɲi minɛ quebec kanada nga a ma a fɔ a kɛra waati min ni kuma tɛ k'a fɔ jɔni fɛ k'a sɔrɔ sanpɛrɛ de tun binna kerecɛnw ka alabatoso ɲi kan kabini 2025 juye kalo la o dun ni sisa tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la wa a ma kɛ mɔgɔ fɛ kuma tɛ k'a fɔ ko silamɛ tungarankɛ dɔ de ka baara don
0: mun de be o sɛmɛntiya balkisa nuran
3: subhanalayi masinuw ka jateminɛnaw de bɛ o sɛbɛntiya an ye n'an k'o ma faransi kan na ko recherche d'image inversé o bɛ ja ɲi bɔyɔrɔ ni a ta san jɔnjɔn jira an na ja ɲi ye ima

0: Like a ka bololo furuba kumake yoro x sanfe Fransi ye Palestine jamana den binani ani nani ɲɔgɔn de labo Gaza ni dogoku ɲina o cɛma a seko ni donko o mɔgɔ dɔw aw ni cɛ lamɛnli la ɲɛmɛ dan sigi an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la fan filanan bɛ ɲɛ kana.
1: Bintu Sise
0: sanga tan ani fila dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan Gao ani Anefis. Nataw la sani dɔɔni aw bɛnaaw hakilinaw lasɔrɔ aw ye olu minw fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲi kuncɛ ni sɔrɔ ko jomukan ye nga ni nin bɛɛ cɛ an be kunnafoni kolon dɔ fɛsɛfɛsɛ aw ye. Kabini ni utkalo damene na kunafuni kulundo ja charili ndo Facebook bololo kene kan mimbe ka foko silame doye tasuma bila kretien laboratoire kretien labaraton sodo la Quebec Canada acharibakaw don yere ye a foko binkani labeni ni ka nyeshin Canada kretien uma kasoro kunafuni kulunyi jade ma fo malakali inafo akakan chugumina janyi nkera kabini samba flani muga aninduru jule kalola balkisa anuran kunafuni kulunyi yere jira limbe chugudi de bololo sirawka
2: balinanko a sɛbɛnin bɛɛ tindi kunnafoni kolon yi ja sanfɛ videwo dɔ do min ye segɔni 58 hakɛ ye a tigi be sɔrɔ ka fara a kan ko kerecɛnw ka alabatoso yɛrɛ jirina silamɛ tungarankɛ dɔ de fɛ Canada. O sɛbɛnni kelen de kɛlen don ka ja ninu bɛɛ lajɛlen bilasira a carikɛnɛw bɛɛ lajɛlen kan Facebook ani TikTok sanfɛ. A sɛbɛnni don fan dɔw la angilɛkan na, fan dɔw espanyol kan, fan dɔw yɛrɛ la a bɛ faransi kan na. Kɛnɛ wɛrɛw kan mɔgɔ dɔw ye video in ja dɔw ta ni ka a cari kosɛbɛ. A sɛbɛnni don a dɔw kan ko nin ye kerecɛnw ka alabatoso 100 de jenini ye sisan Canada, ko u ni a ta bɛɛ marabaw tɛ ka fɛn fɔ a tigilamɔgɔ ka fɔ la, i b'a fɔ ko tiɲɛ k'a sɔrɔ galon don. Kunnafoni kolon yi kanuna mɔgɔ ba caaman fɛ wa mɔgɔ ba caaman ye a lajɛ ani ka segin k'a cari kosɔbɛ kokura kɛnɛ wɛrɛw kan. David Harris Jr. ale min yɛrɛ ye Donald Trump kunkan kumaw kuma lasela ye Ameriki jamanaden minw buruju bɔra farafina yɔrɔ, ale ye laseli kɛ a ka Facebook bɔlɔlɔ sanfɛ k'a fɔ ko tasuma bɔra ka kerecɛnw ka alabato so yi minɛ Quebec Canada, nga a ma a fɔ a kɛra waati min ni kuma tɛ k'a fɔ joni fɛ. K'a sɔrɔ sanpɛrɛ de tun binna kerecɛnw ka alabato so yi kan kabini 2025 juye kalo la. O dun ni sisa tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la wa a ma kɛ mɔgɔ fɛ kuma tɛ k'a fɔ ko silamɛ tungaranke dɔ de ka baara don.
0: Mun de be o sɛmɛntiya Balkisa Nuran?
2: Subhanalayi mansinuw ka jateminɛnaw de bɛ o sɛbɛntiya an ye n'an k'o ma faransikan na ko recherche d'image inversé. O bɛ ja yi bɔyɔrɔ ni a ta san jɔnjɔn jira an na. Ja ye Immaculé Conception de Saint Ours alabato so jenini sanpɛrɛn fɛ de ja ye Quebec Canada, kɛra 2025 juye kalo 25. An bɛ kunnafoniyaw yɛrɛ sɔrɔ a ko kan Radio Canada ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ, olu tun ye laseli kɛ a ko kan a kɛ waati la. Ka fara o kan Canada marabaw n'a kunnafonidiso dɔw bɛɛ tun ye laseli kɛ k'a fɔ ko sanpɛrɛn de jiginna kerecɛnw ka alabatoso yi kan. O saan min yɛrɛ la sanba ni fiɲɛbaw ye tiɲɛnibaw kɛ Quebec mara caaman kɔnɔ. O kɔ an taara ɲɛ ni sɛgɛsɛgɛliw ye. Kunnafoniyaw ye a sɛbɛntiya an ye ko kabini 2021 kerecɛnw ka alabatoso caaman jenina walima ka tiɲɛ tasuma kasara fɛ. Arajo Kanada ka sɛgɛsɛgɛli dɔw la a b'a jira an na ko min kɛra 2024 na ko o ye kerecɛnw ka alabatoso 33 de jeni jatebɔw la ka ta 2021 mɛ kalo la ka na a bila 2023 desanburu kalo la. U cɛma ko a caaman jirala k'a fɔ ko caaman tun ye walejugukɛlaw de ka baara ye. Nga nɔgɔ tɛ min na o ye k'a fɔ ko dalilu jɔnjɔn foyi tɛ ye min b'a jira ko 2025 juye kalo Saint Ours Chrétien alabatoso jenina mɔgɔ dɔ fɛ janko k'a fɔ ko silamɛ tunkaranke dɔ ka baara don. Ka fara o kan sɛgɛsɛgɛli fɛn o fɛn ni a kɛra kerecɛnw ka alabatoso jenini kan Canada bɛɛ bɛ kuma mara nunu sigibagaw ni kaburu minw bɛ yɔrɔ nunu kɔnɔ olu de kan. O min b'a to an b'a sɛbɛntiya kokura an lɛmɛbagaw ye ko ja ɲuman de tara ka kunnafoni kolon yi bilasira yaasa ka mɔgɔw bila fili kɔnɔ ani ka tunkarankew ni silamɛw mangoya Canada jamana kan.
0: I ni ce o ɲɛfɔliw la Balkisa Nuran. I ko kalo o kalo juma laban musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi aw ye, kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ye o min fɔ o kɛnɛ kan Maimuna Sanogo ye o dɔw tɔmɔ filɛ.